Cekap semanten pawartos basa Jawi ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember, kula Retno Palupi matur nuwun lan sugeng siang.

0: bener yang bener. Wong mangan ki lawe luwe. Nek warung kuwi lawon apa-apa, wah barang sing enak ya ora cocok kuwi. Nung paling enak ki lawe ki jangan terong gitu ta. Kok lele kayak lele dumbo sing ndase mekruk kae.
1: Sing gedhe kae.
0: Nyeramat kae.
1: Sing lele sing gedhe kuwi ta.
0: Lele ku sing jan nyempluk kae. Lele dumbo.
1: Oh sing dumbo sing kanggo brengos kuwi. Seneng ta, Pak?
0: Seneng.
1: Ya, sing tak jangan ke terang meneh.
0: Iya. Yeah.

0: Loh, kon dikemno kan?
1: Loh, kowe mau piye ta lemun jangan ki piye ta?
0: Jarene kon jangan terong nganggo lele.
1: Ha iya.
0: Lah lelene tak cemplungke ngono.
1: Aku ya ngawur.
0: Lah piye ta?
1: Mlaku nanti dodokke goleki lelene kuwi. Dadi kowe iki kelancik. Langsung dikoki lele digoreng di kok malah lele jauh mbok cemplung-cemplung tak uber jumbel mencalat.
0: Oh dadine digoreng sih to. Oh tempat tak cemplunge urip-uripan.
1: Lho kok kelanterong campur amis.
0: Ya wis sesuk tak kelake meneh Kang.
1: Iya. Yeah.